0: Radio ITN. ජීවිතය දිනන්නට පොසිටිව් වයිබ්ස් විත් චාර්ජ්.
1: අයිබෝවන් සුබ දවසක්. මේ ගෙවන ජීවිතය ඇතුළේ ඔයාට ලැබිලා තියෙන එක දවසක් ගැනවත් පසුතැවිලි වෙන්න එපා. මොකද දන්නවද? හොඳ දවස් අපේ ජීවිතේට පිරෙන්න සතුට අරගෙන එනවා. නරක දවස් අපේ ජීවිතේටම වටිනාතම පාඩම් කියලා දෙනවා. අමාරුම දවස් අපේ ජීවිතේට අලුත් අත්දැකීම් එකතු කරලා දෙනවා. ඒ අතරින් හොඳම දවස් අපේ ජීවිතේට ආදරණීයම මතක එකතු කරලා දෙනවා. ඔබට ජීවිතේ සමකාමීව ඉදිරියට අරගෙන යන්න ඕනේ නම් ඔයාගේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ අවුල් කරලා දාන, ඔයාව මානසිකව පහතට ඇදලා දාන, ඔයාව හිතාමතාම රිද්දවන්න උත්සාහ කරන, ඔයාගේ සතුටට සැනසීමට පොඩි හරි බාධාවක් වෙන ඕනම දෙයක් පාලනය කරන්න ඔයා දක්ෂ වෙන්න. ඒ මොනවද, ඒ කවුද කියන කාරණාවන් හොඳින් හඳුනා ගන්න උත්සාහ කරන්න. පුළුවන් තරම් ඒ දේවල් ඔබේ ඇස්මයිමින් ඈතින් තියාගන්න මතක තියාගන්න. මොකද හැම දෙයකටම වඩා ඔයාට ඔයාව වටිනවා. මානසික සුවය සැනසෙල්ලට වඩා මනුස්සෙක්ට මේ ලෝකෙ හිමිවෙන්න ඕනේ තවත් වටිනාතම දෙයක් නැහැ. ඒ වාසනාව නැති කරගන්න එපා. ලස්සන මතක, ආදරණීය සේවටන ජීවිතේ පුරාම එකතු කරගන්න පුරුද්දක් ඇති කරගන්න. අද ඔබට ආශිර්වාදාත්මක දවසක් වේවා.
0: ජීවිතය දිනන්නට
2: Positive Vibes with Charmi.
0: Lakhanda Radio ITN.
3: වෙලාව දෙහයයි.
4: කාටත් කලින් පත්තර විස්තර සමග අලුත්ම තොරතුරු දැනගන්න. උණුසුම් වල දේශපාලනය, විදෙස් ක්‍රීඩා, තොරතුරු සවිස්තරව.
5: Lakhanda Morning News Alert.
6: Den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den